0: Ika mpagwa. Vaki na kumuholi amte kusamuha ku epoma yu nyasonj. Ohavo se kuma anamalime epoma yele yu nyasonj wi enachela olima so lima inahalo pira mpake luku luku ye limwe. Samala na umuru la mte kovinre mwe provincia Vazambezi ya mutukumano wa ochekula ni analuko. Aipoma ewiriani waka makacha miho arayano. Muteko olo manle wapacheriwe mweri wa Nathan na moha oyako mala. Na vesose kuriwa ipoma makume ili na ili. Othene se provincia ela ya va Zambezia. Analo kwa mkuma uomungisa ipoma ya vachuabo. Ahone iha ohakala la waya ni pave oheliwe murampa. Ona vira mkuma uo 25 di junyo ya ka omungisa. Analo kwa yala awe hakumve oheliwa pave murampa yole. Ya nakala ni makacha mihon, ya yaka mikuwa hansaya. Shasha mweluku luku yepula. Muteko yola, woheli wapave, oneri wampo wa muteko, wovareri wampuro, onahala uvira kamo mahi ni oreheru wa mahi ya lonanara. Wakavhiruwe ni Banku Mundial. Sekretaro upachera ni kuru na frilimu ya provincia Vazambezi ya Francisco Nangura. Ona vekaholi anikuru na ipoma, inaichonka mekaya. E provincia ela va Zambezia. Wi ena pacharo lapa miteko inahala waka vihera ka anan loko. Mapomani. Francisco Nangura avo se kuma aholi a mapomani ai provincia hu. Nihiku na nomor la muteko ovinre weri waya mutuku mano waneraru. Ni warehe ruaya miupuelo sanikuru nela na frelimu. Mutuku mano ola weri wa warivovo aholi ama kuru saipoma ni chonka mekaya atanu na pili. Enalochuwe poma ya wanagurue, omukubo milanji, omurumbala, omaganja da costa, alto molokwe ni epoma ya vachuabo. Sariso pachua sai provincia Vazambezia.
1: Radio Mosambique, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ya. Muliba.
1: No lipa, no lipa mai karsa puya. Ni nam tamale layole onivan he oweria. Ovinya nihiku nolelo. Anamiwa hiva na halavanu noru heleni ikano sa okuhani okapelela ikoroa. Nera ni wiria na kawona wi mahikwala. Mchuna mui arepeliwe. Mensajen aiwa. Poti mu transferiri numero na katene la wi wala ola totani. Si koroa mi vankano no mankao ni mchu. Narito ha vokina nguheraka wi ananke vaha ikoroa. Nto nera ni wiria na kamia hasise hawi. Ni kalihani hii yeriwe, ntamu ni uradi Mosambiki, onera oru helakani ikano, hasemana tisemana ni hiku tini hiku. Wii ni kasopa, nichu, sisi hiamu. Ani kumanyari lukulu kuyela, hiva nakacha uradi Mosambiki. Nechela, iwura tanu, sawo siso ni mitarasa ya makum mararu, ni uriane ikano, sa okuhani okapelela ikoroa.
2: Kanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ebanku di Mosambiki, olalei waka ni radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Mwoni mtoko ene anamiwa. No chikato, ni kanose ihaso okuhanu kapelela pama ikorowa mbanku. Muteko wa mupwelo wa ebanku ya Mosambiki, ona kwela wafu ediha anami iwahu, wariari wa makalelo o kapelela pama ikoroa saya, ni manera kanlaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto ni hiku naka maha wa ikoroa mbanko. Esumane la, nalocha maha wa machangara anapalela mchukalano, ayaka uhula ikonta sawe mbanko so okuha mo ikoroa sawe. Naari iicha niwe, ni asito kwenye awa mbanko, anathuwela unapanla iyo kosa. Na olocha ni nto, sote ene seiha, tisola mudiwa sene. O hikale woma hawa wiye liwa mchu ikorowa sawe. Nare owokigwa na alipo nana mbrima yala, antakihira ikorowa purepure mmo. Nlamlo, nlempwe mwaka wa 2014. Bawone ya we wacha achu, ahithuwe nle nlamlo nenla. Diva avanto nupuwe nla huu, uruha ikanoiha wina husiha achu vakani vakani. Othilo, anamaria ya halani minikwa. Wareru wantowa nene ibanku inavekaya, elukuluku ti elukuluku weachu, enareheria makarelo haya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kino vakanyomvaya, kino munanakosona mwechaya, ni machankara makina navekiwaya.
5: João, o te patole ke lo piolelo. Wili wili. Tihele na vira.
6: Maria, nanka kina mui mota. Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akilela ndo, manaratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vava le wapachiran vene, itani weye, ni mwemele li aekontawe.
5: Kachuno suwela pama olelo vava mahene yogo ni weyano. Osilo, weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ibanku vano inavekaya edeklara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakila wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
6: Kina hala wiki wakule. Carlitos, ole liha mahene yogo. Onupuela wi olota indo maha owata neni lamulo nriwowo na lota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
5: Ai, kinopuelae. Mashi, enapachu wa hai.
6: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Enakusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa dari mi ilikanela kan hinge muna akhelanyo pamwerini ni witinanyo ni dokumenti kina inataphulela omuthwanyo nyuwano
5: ulu mashinto hiho e banko heni ena sukula ikhuruwa kina akhelaka ki owo ona khala mwaha wa muthume khawero mutho ana sukula mkhadiyero
6: mwahani ona phalawe motho na tswela khatero e banko hena wora thomulela motho mo kina ku yene ta hero ena duela e banko ni go ya no re munina a ya khroelo na kheleye
5: e pari pari e go ena khala e chu motho ana swelawe mo khatawero
6: masi onne thune yavo wi yene mve na duela I khorowa kavi motho na kheleye motho ti motho rene konto banko na kheleye mweri wa malaka ye mwe ya phinywa makata miho yenen bena ha hera e khobela yo tepa wa trap ha ikhoma ntoko yele ne se ona khele yiba mo eri mvawe
5: kullu mashi oni hai juwao ma hasi yowo kwa muchu o khano ikhorwa sa wacha si hiri se vele vele sir sa muna vi ten
6: ene ta phile diwa ma hawa o khala me ikhorwa sa wacha ni na ha hira we do pa ha ikhomo hen hen do motho ona pa he yena wa ihe yeno na khele ye mo eri wa malaka ba vando a tho panko ena ha hera ntoko ne nero kilientaya mo eri timeri emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timeri emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa inhambe ina kumavyo omniwa
5: kiniwae vanonto kosuela vano pama mashi kukala nto hiho mchu akanle atumi hawe chuto kwene ntoko empawe ikaruawe nare echokina kwa tumi hawe emvahanto ikoro sawacha hene
6: wo kala ne vele velo masito onna phanla we o khanne tukumento no ne hawe ikhorowa iha we ano ophungre vantho o tumiha ele naru wo tumiha karo nar empa ho emano etu ekina we athwane ndo banke khala na e par paraya ni ehina khamini kwa we khorowela henra munevi tene nare ekuba mukirimeni
5: eno ne he pare parai mashinto mahasa wisi heho kwa voto echokina kwene ovri he krosa wacha hene na veto oveka nto muchu e declaration yewo ya rendimento nare dokumento kina kwene eno ne ha rula ya ikorwa iho
6: muhole liyo wondo ai konta ya karleto opanko ole liha indo vo pakiran vene makilienti mo tene ena phalawe e pereke dokumento elukuluko na hulaya nare ena thunaya uthamiha naro hela we khorowa opanko
5: evelevelo mashinto nki hiho mucho cliente apereka dokumento sote hene iho ina mone iha okhala wawe evenyakanto e banku yeo e khalano okhwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri dokumento muimwene oni hai
6: vondo e banku yo khalana oworia ya oveka dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwe ya hahera dore pahenhe da clientaya
4: Tihi hona malaya mtekwa ahu olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo.
2: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wo kapelela ikorowa.
7: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Tirene, mukwahanho, nera, nivinyere. Yaka, o Cabo Delgado. Luque.

0: Uiba kuda kapadeji mudwa kwa na mpuno Msambiki mizi kumi mtengu 10 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Mudizi boazo padua za província de Zambésia na lizu nechuabo. Anamate kenya karo, esi na tukula atu na mitoro zoaga zipadi za utiano tiana za província jino ya Zambésia. Aifuge liwa pano vachuabo, abanaga nyezi wawila. Anwaka mieza anaweda amvolo wa mpuno Msambiki sema jangara anarumelia ovolo wa mwilabo ni mpuno. Muselubu la lewe nzilo sikachpiri. Na msongori lwa kamri nya enlabe la mabase naba waona amvolo wa migano za Zambésia. Ana konversu, oitapule la wila anamedia karabo, afugeliwe apanu wachuabo, anko savine padi ya Nikuru na kamieza anaweda. Ovolo wa mpuno Msambiki, makamakanda na zilabo ninga Ethiopia, Somalia na Bangladesh. Muselubu la leyo yukuno radi Msambiki, mwarma matabelo ovira wadhaka makumata na moda, loiti wa mpara obu onlabela thamigano. Matanga tabeluwe nzilo sikachpiri. Ngafuna wene mira la mitanu, amfuna wila amwale matakuluma wa murdobu nkwelu wa peshka dori japani wachuabo saba ya makata mio ogo mwela mataka mwiko. Nyumbade so amagile wadamila mwinje boinsinaj na portu ya pano wachuabo. Mataka ango mwela masaka otene anlaba makina anteba mitoro zo lemela portu ya pano wachuabo. Anamuzi ena aiburuchamo mba mawa zobo dhawa ovaga odhaga upaduwelu wangovi. Anamawani ena ankumbira nikamiezo na songore lia portu ya panuvachuwabo ya wila amage nyumba dhawa mburo oili makatamio ningaba. Asongore lia amparubula portu ya panuvachuwabo apikirela ologa hakula gesitha muzi zimuina. Kamirinya enkoi wa Amarafula, spitali iyo mope ya ukuno Zambésia, aikana oromana sika chiposi, moriza, muntu kutezi wa maningo Amarafula ya wila ananonge. Kwa tijili nejino za kabili, soka na mburenobu morizia maningo Amarafula ya wila ananonge. Ona esi zanka tamia siku mengene anamuzi ankweliwa. Administradori wa umepea Honorio Vaj, oiloge ya wila mburobu muswa upucheliwe na asogorili a provinsi jino makamaka vina aikalavo ena kamizile. Kwa tia mnyasunji, mwilimi wa yaki jino kwaranya mitoro machiki makumatana meli na mararu dhamili madhoti yanu tiana. Mutengo obun lagi ya olupa mutengo obule wa yaki jile kwaranya mitoro machiki matana ni moza. Muselubula liyo kuno radi Msambiki na msongori mlabela za mabasa olima na za marunda wenu wale onyasunsh Veronica Mpagwa. Anamoponya mpira mazana meli na makumatano, amvura nila mburo zana na makumararu, mwa mpira mitana miraru. Esidifu na otukula provinsi ya Juno ya Zambésia, umavura noni wa mpira wa nashkola. Anamoponya mpira aba, usakulu wa oru mao kosiwe makwati dhoti ya noti ya na za provinsi ya Juno. Abenaba ali mburo mwodhene asunzi waga ya wila apurio mwabala mfuna odho wa wimele la provinsi yuno ya Zambésia muzima. Ivan Koto, mwimeleli wa mabasa aba, bela anosori ya mabasa wase kesera abale anakose padi ya makuru otiano tiana anadhoe omavura noni mpaka malabo kumi mweri wa agosh. Nona osekesero kuna kose mpaka malabo kumi mwerubuno wa agosto. Provincia otene ya Zambezi ya Muzima, enele okana mutengo wa atu zana makumatana moza na araru, omafura na ninaba akalagamo anamapo nyampira, asogoreli, emeleli ena na abale amfono kamia za kamabasa o tiano tiano. Nikuru ni nkwelu wa pensao perola aba adudumia mpira mitana meili akwa kulaga miraru. Nikuru na emuza mwarima mafura no oroma ajafiuji ya futsali okuno Zambezia. Nuna mafura no mena Kiliman Football Club aba idudumiwa mpira meili na akuda

0: Vatado Dima Ambarano na kwenye kadabuno. Baitonyo muna muna muthu na kwenye kadabuno. Kakuela ni mchito we 87 91 12 65 7. Obe 85 16 89 219. Yono akula mnotia ambarano enyo. Ezindi elo ya mliboni wa waruma na mchito. Alo bondia. Bondia mliboni wa. Mliboni wa na mchito. Nona ezindi elo ya mliboni wa waruma. Bondia. Alo bondia.
1: Bondia kumia.
0: Nagume. Peno nyo.
1: Nagume riyadu.
0: Mnindo ganani? Mliwe.
1: Nilo muloka na nyongolo varela.
0: Ovarela. Ona kwa ni ya kada bunu bani?
1: Na kwa ni ya kada mwanaga.
0: Mm-hmm. Mani nyonzi na ya bani, ona kwa ni ya takangasi?
1: Ono kana dojan. Dojan.
0: Doj. Zaka bili.
1: Zaka bili, bai.
0: Aha. Munti ya mazugani wa mani nyonzi na ya bani?
1: Lishamu.
0: Lishamu. Munti ya mazugani wa lishamu na kwa ni ya damu za kabili?
1: Ya mazu harish kitargiyo ama mbali harish kitarga kwa vegan yevina.
0: Mhm.
1: Aloge baga aloge na dima sanza.
0: Baito yevina nom ko sambaran lishamo au nue na egume. Mlugo akale na yene.
1: Okay.
0: Yamba yo.
1: Obrigado.

0: Ezi ndiye lo ya mliboni wana mchito, bondia.
1: Bondia.
0: Bondia, niloga nani mliovi?
1: Niloga nimiye bonitu, Paulino, unawana kariwa.
0: Bonitu Paulino wa kariwa. Kalogani, unakuwa ni akari abono bani?
1: Nakani ya akari mwana ga maninya.
0: Maninya. Maninya unakuwa ni ya lakangasi?
1: Eno, na yaka 15.
0: 15, munti ya mazu gani wa maninya?
1: Mazu ntiye midawira ene, akali mwana olelea. Ani wenye yuko na mamba ni vina. Ari yake atu vina. Akalege na vina na kwa ardhi gederetu. Yatunze nusu na vina.
0: Akamaka kani vina gumi.
1: Akani gumi yoyi malasi.
0: Nomta malila maninya. Ambarani.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Nino kana ni muli ubi?
1: Muloga na mio piori nukuno wa moro.
0: Piori nwa moro na kwani yakara bunubani?
1: Ado kuno na kwani yaka di mwana ga maiza.
0: Maiza.
1: Ona kwani yaka moza.
0: Maiza zaka yaka moza mtia mazugani?
1: Na daya na kale mwana olelea. Ayoge vina ziloga mio ababe.
0: Mhm.
1: Ziloga mambala yotene vina.
0: Mwana.
1: Vina agapia ora ya shkola vina. Atori shkola.
0: Okay, baito hiyo ndo mko savina barani maiza. Onwe negumi akalo okala no kalawe.
1: Obrigado.
0: Yambayo. Alo, bon dia. Bon dia, mli boniwa.
2: Bon dia,
0: bon dia. Bon dia, ni mli upadigan.
2: Muloga ni mlobo na shauku kuna wakalaveti.
0: Shauki wakalaveti, unako ni ya karamubani?
2: Ah.
0: Unako ni ya kabani?
2: Anako ni ya di mwanaga.
0: Mwani nyusi nene ya bani?
2: Anjimari wa Nildu.
0: Nildu?
2: Ah.
0: Nildu, unako ni ya dakangasi?
2: Taru.
0: Dakataru.
2: Ya kataru.
0: Munti ya mazugani wa Nildu nakwani ya damuni wa kataru.
2: Tewale.
0: Munti ya mazugani wa Nildu nakwani ya damuni wa kataru. Eba nito mkwe unkani wa imakule mwina. Kaye dhile gino. Nasongora viba na onzo wala jina 45 minutu wa kuvoti ya mpado madha ni makuwa lizu nezugu. Alo, bondia.
3: Bondia.
0: Bondia, ni nuga nani mulipa digani?
3: Mulipa Samueli wakani wa hila dunubu.
0: Samueli.
3: Kuna makwani
0: wa? Samueli. Kalogani?
3: Makwani wa.
0: Kalogani su Samueli?
3: Ndafa mudwala vina kunyadoga riva ya mesaji vane luga liyo kwa nejaka.
0: Ndila naeba?
3: Ndila di kardinali.
0: Kardinalu, na kwa niyadabu no?
3: Ando kwa na vinti doji ya nuhinda za mfanyana poito.
0: Mfanyana uvien?
3: Mfanyana poito kampo.
0: Ah, poito kampo. Munti ya mazugani wa kardinalu na kwa niyadabu nitha kama kumina bili?
3: Na zanga kunyadoga wa kardinali fadiwe kumbi vila kunyadoga ya ziloga miyo.
0: Hmm.
3: Na manaya amu yoge.
0: Aha.
3: Yamba.
0: Yamba nani? Yamba yo.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Nin logana ni un fanyauvi.
1: Logana maiti ni marki kuna rafo zobero 25.
0: Mhm. Unakwenda kada mnuba.
1: Okuno kwaona kwa na shaka sena kisa ambala ni abali na kwa na shaka la botina dabuno.
0: Okay. Muti yaga mazugani?
1: Kadi wali.
0: Muti yaga mazugani wa abala na kwa na kada mnuba.
1: Akali atu lele ya yule lele kivilo gaba biwa.
0: Baito vina ni lambarano otene.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Nika na mlubona mchito, alo, bondia.
2: Bondia, dinio, dinogoloe, shauki, kaniwa nana.
0: Shauki?
2: Ya, yeah, wanakala vitu nao macho.
0: Hmm, so shauki kalogan? Unakwa ni akara mlubani?
2: Ya, yeah, dinio, nakwa ni akara, dumane go nildu.
0: Onildu?
2: Anildu.
0: Anildu? Nildu, nildu, nakwa ni ala kataro. Munti ya mazugani wa nildu?
2: Na akale mwana olilea, akale mwana tambe aduwe odowaja wa shkola, ne tambe tandaka, akane msuruko, apanyika msuruko tambe wera akabele la familia.
0: Aha, gaunua akale mtu otida kuobri. Ya wala akamile gana amuthi. Pumwene mkuobri nofune ya baditi.
2: Ya, yeah, yoko otamala ambala ni otene.
0: Yoko otamala ni ambala.

studio da Radio Mosambiki kopeni motene onguruana mabasa alvatado anormadaini mabasa alizone chobo chugu adabuno nona nado ni mpaka miraro na mita lama kumata na mitano mudithi wa upaganya nyumo teno lipa digio konvuruana kama mabasa e mpaka kumoni mnilofuruwa na dhoti ya netea na tadeli unthiga kwa na mindi mikombo so maputu ya wina akele dhopadwa na ezugu nga malani ye dhe mpuno mkambilinge ni aradi Mosambiki ndena dha maronda

Walishando shikanda mpuno mkamlinga ni ya radi Musambiki, Zambezi ya bela atamaliwe. Nabu ya Yezu, nuna enofanyila wene. Omtamala mwinya muliba yegumi, mwinya muliba okalao na bala luge aliwo na bala kwile. Nuna papa, vainda yene mdungu ni ngampu, wila alagie ntamalo nae. Mwa mwenya na mazuzuru. Nuna, mvira mtumi nwe uloge mga mididi miindi na mitala makumana ina mitana mwada. Ninta magelo usoguru ya uithi gya kwa na miraru mvuruwa ni dhupadua za province gino ya Zambezia na Lizu. Na ezugu, ichuwa bovina mnelo yuwa mnuni mwa baadhiga vira, the chuwa bo, luge the ezugu dhiga vira.

ayana makumararo na tano hanele okose padi uromanas kanshano ndino vachwabo vamabasa ni ozengeza mpindu dha wadhotena tia na vatamoni maa wa otabeli wa labo na muia na wa dhilabu esi dha Afrika bilua dia dha mulir panafrikana nona nga mzuhie dhe mui meleli onlabela dha ayana provinsi jini ya Zambezia bela esi ni ntamila wila ntitimi mabasa ayana ba wako sampi nudhoti ya natiana wivi na wina wadho titimi ya esi le dhili dhawa ninga ayana dhilabu esi dha Afrika aye kaga vatadro esi le dhili dha mpuno mwani Inez Nicolau, oitapule laska kita tuntino. Bela isa da dozindi eliwa. Ninko saya nada da elabu isa da namariba. Anako se oromana malabu makumararu labon loge makumararu na nimoda. Mwero buno wa julio, anado impaka labon oromana mwero wa agosto. Uloga, abelo teni amfuno do gula. Vimpanda yana. Adila buese da anamariba. Akale mburobo, umfuna odhengezi wa esoda.

Oromana dabuno mpaka malabo me na osogoro loge oromana ska chipos hospitali ya kwati umopea kitu kidu ya province jine ya Zambezia ekana mburo muswa wo kwei wa muamara fula kwati gile yali mudhaka ni bili makamaka mpali nubuli wa egu mise singa ningu iji nkwe ya maningu wa mutu dumutu agakwa wila ananunge mbweni ovanini anamawani yali uotu garea sabwa masakabu anzuzuma kazi wa mikalo za funani wa kwe ya amarafula awa ologi lesi ya administradori wawini wa leo mopea honori vash bela mburo bulunga kwe wa marafula kupichele kubirida baamu li mpare sitha na matunga uloga mipalatina dhilitha na matunga nyongelwe milia umindi na mitikais na vina mabasa mina usenithi wa mpare ubule opichelwe na amole nabo esi sifanyele hiyo usomolela ni mambo ni dhina mnoelo vruwa na mwiga kwa na miraro.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Milyao mitanu za medical sikobri zipicheliwe kwati ya Mnyasunsh, provinsio na Zambezia, ya wila akamizwe na Mabasa Ampindu, wila onuiwe Murda Obule. Komite provincial ya parti du Frelimo kuno Zambezia, anokoko meza ya wila nofanyela otukula wi atonge kwati za apanu vachuwabo na Altu Molokwe. Buatardi, enoroma dima ya misalo za Zambezia, dabuno na mio Joana Britu, mesro Mabasa di Jai Malferish. Nino madima egi na dhupadua za Murda Murda. Anamate kenya karo zinaate ba atu azuwaga na kwati zooti anoti anadhokunu Zambezia aifugeliwa apa Nova Chuabo mutengo wa Araru. Aganye ziwaga ya wila anuaka mieza anaweda anvolo ampuno Msambiki sema jangara anarumeli ovoloa. Muselu obula lewe nzilo sika chipiri na msongori wa kambirinya enlabela za migano provinsi yuna Zambezia. Ana konversu, oitapole la ya wila anamedia karuina abo afugeliwe, ankosa epadia nikuru, ninaka miza anaweda makamaka anda na elabu Ethiopia, Somalia na Bangladesh. Msongori ole waluga, okuno radhi Msambiki saba ya uvira wadhaka makumatanu na moza za otabeliwa matanga ampara obule onlabela za migano, matanga tabeliwe nzilo sika chipiri. Ngafuna wene mira la mitanu, amfuna wila amwale matakuluma wa Murda onkuelu wa peshkador Japan vachuabo saba ya makatamio ogo muela mataka mwiko. Nyumbaza wa zineso, amagile wadamela mwinge bonsi naish apani vachuabo na wadamela oportu ya apani vachuabo. Mataka angomu wela masaka otene anlaba maki na aba anteba mitoro zolemela oportu ya apani vachuabo. Anamuzi ena aimalo brucha mo mba mawa zobo dawa. Ovaga odago padu wangovi. Anamawani ena ankumira nikamezo wa songorili aportu ya apani vachuabo ya wila amage nyumbaza wa miru dazina zili makata mioninga aba. Asongorili ampara obu la portu ya panu vachuabo, apikire la oluga akulaga mwa obu muzi zimuina. Kamirinya enkoi wa Amara Fulash pitali umopeo kuno Zambezia, eikana oromana sika chiposi mburo uoriza muntukutezi wa maningo Amara Fula ya wila ananonge. Kwati ejilene jino za kabili se ukana moriza mkoi wa maningu Amara Fula ya wila nanonge. Esi za zanto tela makata mio wa anamuthi aga kweliwa. Adimustaradoro wa kwati umupea Honori Uvash, oiloga ya wila kamirinya eji eswa enamikalilo zoriza epichelue na anyamatonga na atu ena akamie zile na mutengo ontama gela milia umili kobri za medical na vina ovenyeza mpara obule. Kwati ya Mnyasunsh, muilimi wa yake jino okwara ya mitoro machiki makumatana meli na Mararu za mili mazautiano tiana. Mutengo obu nlagia olupa mutengo obule wa yaka evirle okwara ya mitoro mitana moza. Muselubula liwe na msongorili onlabela za olima na marunda weni wale Mnyasunsh Veronica Mpagwa. Anamatonga ampuno Msambiki, ailale ya dima enkuelwa kultivarti, wila akamiza Mabasa opanda na oyesa okuno Zambezia, mutupo obu soriwe nzilo apanu vachuabo. Na dima eji, akuda Unia Europea, anilopi chela Mabasa ankosa ayesa na mutengo wa machiki mazana Mararu na makumatanu mpaka milyao Miraru. Za medical ya wila kamiedhe na zinko sani wi akane genrangulo musugurili wa Mabasa aba mwilabu ni Msambiki mzima Ivan Bondi. Onwako kumeza ayesa ya wila apure gariji wi awarali na Mabasa nkosani. Odo venya Pablo Ribeiro mwimelelu wa Mabasa mena omono ni odo venya Pablo Ribeiro mwimelelu wa Mabasa aba ayesa munikuru na Unia Europea mpuno Msambiki, onojeze ya wila nikamizo nti nele wakamieza aesa okosa Mabasa orangulana. Nikuru na Pensaun Perula, aipembera mpira mitana mili, Jafiu Ikosilani na Kuda Emuza,

0: amaani akosigi mabasa wa orangula na kobri wi onu ye murdo oble muselubundana dimkwaga Belton Kasim
1: kwati ya mukarungu ekitu kidu ya province ya Zambezi ya kegino eyake la kobri okwara nya mili yao mitanu ya wila aka miyethena na mwani ana mabasa mfunanu tida ya wi onu ye miruda dhawa mazu aba alaleiwe na adimisaradoru wa mwini mwale mukarungu Mora Xavier mutengo obu ovaiwani ya kegino onulagi ya owela wa mapurusentu makumatana ni mudha akakusani ngo lada ni ya nayaka Everle. Mudhi denobu, ano sakura majangara alebiwe na mabasa ya mfuno tidiwaya ya wila apichelwe kubirisile dhitambiri kwa tijile ya wila anamawanaba aromo otida mabasa awa owedi ya mabasa abu amfuno dhana otukua wa miru deso dhawa.
2: Chibarbarene, hiyo vina nivaiwa ni malo ologiwa wila mutengu mfuno utambira para wila na hava atuabwa inagua. Viaje ormanga valugele ni hava ya tumakumararo. Abo tena anulaba. Viaje chivinagua ni kana mua kuu mundi mwaya. Kwa 5 milionji. Ni mfuna nwane nakale projeto ngasi. Para wila avolo atu inagua. Barbarino vanapa ni malo fugu la msuo. Atu avolo chia majangarawa. Sumanechu ya chiposi. Norma okosweche nchemiru wa sele sao. Dipojo gamalo usakuli wabale unuwe wila projetu ichi ekana mikale loo, ekana meduzo weda, ntao nunguswa ngasi, dipoji yu wavaya wene mwa kwebu kumbirano.
1: Mwa ana mwani, amfuno kana nikami edho, nti mwafuno mwatithe nikokomezu kena, kala wabala nova, peno wii dikose dhavi, kodi miyari gafia notanari wa?
2: Iyo yafuna iyo, ati afugule iyo musuo, yafuna mutu. Tu dimutu atu oteni ole onguzo kosele bo kwalkere akumbire muwa kubo alebe njangara na avolochie para na noniwe na kana medelo makalelo avaiwe porque muwa kubo kuwe kayo wa mutu wa nchi ban Francisco Miguel bani joa na dio no teni nofanyela wela ni kani muwa kubo ni kwaza vi ni die mabasa para hiyo vina gwa ni kani muwa ku nede ngatu inagua viaji chwenda u inagua nwakumire atu otene aze akale okuno nayo akumbire mwa kubu etilene dinwozea iyo nwava ya balene
1: adimisaradori wa kwati jile ya mkarungu onzu ya yowila mabasa oroma aweda diretu mabasa ana mwanaba anosoria abeni akele mwa kubule onaka miethe yowila onuye mpindu dhawa yake virle anamatunga akwati jile ya mkarungu asakura mabasa apeleke liwani bapuravo makumararu abene bakele kobri ya wila asorie mabasa awa. Mwura Xavier mudhithi wakakene owa kukomeza abene akele kobri ya wile nufanyela eiege kobri jile tambirani ya wila akwawa ena akane ni kami edho ya wila atide mabasa vina nga awene.
2: Ni tambira via jioroma, ni ukosa ni fugula. Msuo para wila azombwe. Atu otene avoluchie madokumentu awa. Waga kumbira mua kubo para wila labina mabasa wa anegosio. Ova nena hapa. Iyo ni hava ya mua kubo atu makumararu. Mabasa wa anoweda. Iyo nga guverna hapa no visa sanyiza. Para wila ndwe munduni mwa wa. No nezi yungko saani. Chibarubaneno. Esezi kumbirani anowedia. O kazineda diretu. Agora, eu quero dizer não é da, eu vi na nata malila o ene, abele avai o mua kubo, e abele a ineda na sunzia mo na ano nele mo vi na gua wila não, da bruno tem kukosazai para wila o cobre zunue, iene na kane cobre, iene a oze o avai mabasa atu ina gua para wila e nede vamosa, e logo ontem na mukarungu nunue.
1: Abali mazu Amora Xavier, adim saradoro wa mukarungu.
0: Nimpulia na muselu noga wila comité provincial a parte do Frelimo kuno Zambezia. Onokoko meza ya wila enofanyela otukula kwati esi vitonga oka makamaka ya Chuabo na Iwaltu Molokwe. Wila avae tima anamawani ankala kwati zenesi. Kwati za Chuabo na Altu Molokwe zintongi wanaparti durenamu. Nikoko mezo ntini kosiwe wa magumano ni anauraru a komite provincial a parti du Frelimo akosiwe sika chipiri kwati yomkuba. Alugaga na namalebadho padua Francisco Nangura. Bela parte do Frelimo, ambudua magumano ni aba na guru.
3: Esta sessão tomou várias decisões, dentre elas
0: vamagumano ni aba nitiani kukomezo ya wila ni labe mumo dhani

0: mpaka venevani fiuma gomero wa dima ya mabasa amuyana dima esengi zone me juana britu mesuro mabasa di jasi milton ernestu muobi we un wali nyanyi luisa da silva notiani noguma na dima ya mabasa asumani ndao
1: Ito hiyo vina nifio kumuni mwabasaba walo kuna dude ni mkunyo malabote ni mwani mwyoji walizu inrawulia otu wenzi na Belton Kasimu dana ni kamido na Juli uposo mwali nusanze mfrona kama basa akwe wa marugela alizu na elomwe

0: Vanonton yi wala hon chipon la. Ni kanyanya to bakane. Henko ne oholo wamwa ha hon la. Nlaka ni vahiwa hon. Winche kulele kovo miaha so aparakane la asitiana. E lukuluku ni waho miruku sasimai. Makacha mihwaya ni makalelo ala malihaya ya kala ni makacha mihwaya. Mwaha unakumanyiha i provinsi ya Shesesa ekuma yo mokoni wa Msambika hula. Naka okab delgado o niasa wa mpula ni vazambezia. Ikumanela ka elochelo emuharu ye makuwa. Makalelo ayato ni so makoloni waya. Eni ha iwara ni vahiwa huto ini malelaka. Valonto hinkoni ni iwe miruku inakuma vazambezia. Shasha ni mai Rosa. Oshekunleno tintamwene Nusha Rodriguez.
1: Kanaturalo molo kwe. Miko osheliwa ahiku ya alakare murecha mashikopeni wapu ya kihokolela. Kitheliwa ka kikerhiwa luwapo kote polapa. Kila ya kanchawe kocho nro shintu shinti narwava. Nipinja huvava niho ni winuwiha. Ma istarti amkwa ke kichawa amalokwa ya kihalana na kihalana na mwane nivate masahima ya heri wanchikalo molo kwe kiho emiko hoko venda naka taiwa hii mama nikale wenno ya nikala mpaka olelo vava mashikiri hiha komo na to kiri haka na to okitende kirinrinto wa moha mwanto wanto kitendo mkumante parte la yopepa ungu awanto karwile na wanya humolo kwe esona ya wano vana na narwile wa moha weigo
2: kuye matuna ni muyaka gabi
1: ulu vava nto akitendla ya no mala chia we tirintanu ndriva moha ana mwano tene kaya nreni yao olo kitendle hii hano kina mchekulano ntamwela ka hentelane ho ya we hinyanre ntelana no telana masi hinki yanreno ila thanna sese ekunyela na iwa nove athanna sese yala ki hanle no athannamo eya ai resto ko pakarno msokho wa mluku ahokwa
2: athanna sese mahalano athannamo
1: ya mwicheliwa moha a ori mwicheliwa akwa anawili karimo operariwa no akuma mo masahi khala phama apuya mo ichana ko piano maputo hospital yo maputo apuya themkosa anera ro okhile bate arika yavrende mmo erukulwene enta wala nese semukina nkuto kerenta nese si okhile ntare mulopa namtoko ena kele thomtoropa arwa wotoropa we barwa ntakwa ti hala nonta yala Mucho ahi kalar ne pasiensi agwana muyano miyano purko hin noche la rubaba achwa ani huteliwa ikorwa ti tempi akore wore hi na chunne ikorwa na chunno teliwa ni kale bate ba akore lelo achwa teliwa ikorwa chunne ikorwa ne mulopa na yo kithele hi hanwa ba harne ikorwa ha lapa muluku ti yo lopa tenro lapa hei haba motorista akore one che karo vanonto hi hanto kari mwera ki ala khan lapa yi mikina mchuna mchon lapa hanka theli buruke mahiku alo rama omphanya mchon lapa omphanya mchona kanyari evinya kanu nya ikorwa bato na khale bonito mon ethero okwala mela akhala bate te tha khala bate
2: akhala akuyene ayayi mwana mama ikala ni makata miho na na mirabo mo khala manyo sichu ohawa ho manera wikali
1: ha na tamia na wara yo ki manlaka ki hiteliwe mashi nkare ki nar ki theliwe ki arim hawa sa nara na kaya la yam ki kachamiha wo sor timi hawa manako ki kachamihe ko khala no manaka ollapa ana ibar kanshu pauli ni manuele orutere o enshinyeru akul kutura yo le minna ana ki khadiha mama mama atende do kama nya hankin ton ko wi mana ko ker la yo nanar a hekalan orum hekalan akalano onne ramama yeyo hawen mamto mele kreti twanya eya na la to ya kanle ya halapa hawo okikachami hekini kido chaka anake samelike evo se ah apapa hokwa yi ah entao no isorti wa kare akane worene yeno ya ke hikwile kakusiwa baba kikarantaka ba frasa familia baba muneno kasa familia baba mukunya arwile buitalia entao akikusha i wana wandapa kade na malapaka bertati kinamlapaka kakale sorti akwa aya ke kwa kama kihinje kirke mlapa mpaka patara wake ne yole to kamlapaka to hokwa to masempere sa wele handle ya apanke ye na mashefa handle momo hakika ndrelelo kiri baba kenda kila paka ya bakani kina kila ka kina kusikiru mtu machamu haka miga kala wiko oteliwa tebala na iwa ya mutiyana sempere ha owala melo viveri mekaji poti wakala no ichukwe mpa muhako mashe mlopa na mlopa na morechani Muchoni yochelwa kampa mokonne masimu hako mahako hona vinya werwo werwe ojukulo yenu hospitali mucho potu kanyari wenu khala nempa melo rata artu kontisena to ali gugugugu ohikanle vomlo kwana hontika navo ohikanle vomtia na poti tomlo kwana rahi ohikanle vomtia na hontika navo bavele mluko panke yewe mkhalapi liti hinha makacha mihoni mchagwe ajelwa kampa mumchugwa mukhaka mri muhana mna muchelwa kama humva haguria omchukula kwa hayo kwa hospitali tayari chunte na neri hi ana tiana we ona mwache hayo na msivelwa wi miki nchuno telwa alopana so hi emuloko mloko panke baba ah tiba belente kunya na ndiwa ya nuben numale mri wa moha aha
2: dinga moloto bi ana mrawa ye yo ruhele makacha meruko tani mwa bahani
1: yembe meruko kote pa wa bahanaka niki ka himaka elapo ya vathimwa maka ohikanle vahimanyo yo pachera e respecto wa respectara chomankanyo murgena yole olochela pontia titia wa phanya chikarante poter ke mwecha pontia o potar o ponuti olochela ti wa phama entao wana wili kane ramchu akhala mwila poni respecto mchuna vahiye pote mchokanyari hana itututulari we meyano meyano amani akhalano papa akhalano uitutular nacho mchokanera respecto para we omelo mu respectari waka meyano kirna papinyo ya hari respecto hinika kandi hinya tengo mika na respectari ahimaya ka respecta ale tayari respectara himaka ni piera hinya banonto anaka kinolela ni winen lava nechaka necha ni respecto una que respetar mi anamaño, ma respetar a papiño, ma respetar a hima, ma respetar a chumana pañaño, entabable respete le mnan pirano ate mpaka osoko. Anaka, wana wele, kaha lela, nya lopana mo inuwa, nya tiana muna inuwa, omelo wokiwa, na chuna we no telen, mwako neno, murupali hiwe, mwana yokala nimi, oli hani hotel ni buruko wo barwe tare nyalo pana muyo mwathi amtia na iwo oruba diheni ola pakamun lapa muna muhusera mwana yolo yoyo onyo kala nimi banonto muyo mjiha kansini nyumuna muhusera empache ndro lapa anaka yeyo heneriwa muchona pache ro husera muchona pache ra olapa muchonte mama komona na mwalu rivalu hiyo kisivela mto kivinyaki ya wamanya mnyaka nto mchunto kimkusanto evinyaka kula mara manaka evinyaka ateka kalami respect akakere hawa kusempele kwa lukari okhale boni mara purke muthiana hinna rwawo ovila ovolo wa mpambolo wa masokora yeyo kwanya ho hiyaruwo na nlaki ya wiwa omani wanu himani wori vate ba mulo pano na mara pentere mi anu ken lo jama ya kayarne hache ya wakwile hache tokotoko hache yo wiwa to ele hiyare hache yare yarne he erecha Oluapo mami karaka wa. Minka suwendo yolosha. Nka suwendo yomerikatu. Nka suwende. Naya. Ya iwolelo na yolosha naya wotene. Sapa to hindla baya. Oke resha naya wotene. Ehen. Esena nkinsuwe lano. Mashiko omeli ya yaka charu. kerusena nke nsowelano eso peria wi hai nka hia ki hia enta uya andwe ke mana kino mucho mulopano na mvira I reportarte ke mwakula yolo ni reportarte no lo chela tempo ana ni vira mpia mbo e ke mane mashimika myaka mhm kinya wi hai krim thediwa ken ko kompiri thediwa makilela iwa mucho hana momani womani wan sankarte kwal karmane mpaka te waya rana ka ya wothe ni kinalo chaka no masin kwantu kirno no acho hia thuela ikin patisua kinera ne casamento kina yarana kanaka na patusiwa
2: yara kasa
1: iho mimi nka apacha kiri ko puela we haye primero ko puela pano ala ki yariha pano mi ano ke ke chawe baba kerihi ala mi ana na te poke mana ke ya wa mani ana mana ala mi kina mwa konsekiri wachi ha nari ka ko se ka hi ra papa ya go kira ka wa mwana ichelwa ka yuma nyare mucha wa kele wa mai ya chango mani ba mana ke hale so fererke hi hoye anchuno kipa ajuno kipa I wo wanya huwa kala wo e chena iwa mulikwi okwendo yara. Ah, mulikwi e un ratu. Oni ya iwa tir iku kwanje wa parana katani. Aya wo. Imi ano chuyo ya kipe porque mi ane parana ke kasalvar.
2: Si chu tenko vilela.
1: O vilela. O teli wo vilela. O teli wo vilela. Wa hi vilela homona mlopana. Wa hivi lile homono mlopana. Owa hunte eruwa wetiye ya. Wanonto mikineka panye chigia weno ineriwa. Tivanta na mwane fima larikopo. Yo eno tiwa ywa. Aywa tia natanja lopo na hamomo. Eteru ila.
2: Apane.
1: Eteru. Alopana. Kuu. Hii alopana rimomo tene. Haya lopana. Hii atia no tena rimomo simwali. Haya simwali. Eteru. Alopana rimsariamu ha. A tia na rim sareya, masi comportamento ahu. Tona nanre. Comportamento ahu, tona nanre. Mutiana, hanchuna wapu zariwa. Mulopana, hanchuna wapu zariwa. Ya. Mutiana, mwere karu virika mulopana. Mulopana, vinyako njoburio, yomu asya mutiana wivyo. Namuratu ahu. Purkesha amwari ya amna amneha. Amu wapu zari. Mulopana kamvilela. Mutiana kamvilela. Tivano nto nera huni nta na mwane kanteliwa. Mwana kwa utakaliwa hano mlopana. Masi hii. Ana mwaneni.
2: Tinka, mai Rosa, mwalocha wi aya ni ya ite po kala ni hache. Mwi yaka seyo mwakanla ya nyuwa moha. Ya hache ncho mwari maya. Hache yo ya wukule.
1: Ya mtepa. Ya mtepa. Arimona. Arimono kwano. Ni hacha yene. Ya mute panto. Ate tena yuanyo. Ki miya no kanelele. Ki na muli vali hana. Purke e hache yele yokala ikwarta ati pili. Wa wamkamihamlopwa na pama. Wamparela. Yele yotenu leliwe yeto yue na alopa na wiwa mtiano ni. Oni. Wamparela. Ono upwela we mara kayola mika muhia. Kina mwona siyola. Mwona nantalopa na kalai. Mi mwara kayola kamuhia kina mona siyola buruke hi ana kalaita acho kalai aiwa ala hinya mwara ero yothele nyuwano amwara ala hinya yabali muthia na pame noli muthia noli menoli muthia na miteko enoli emuhia yoni harimu kana mlopana mna yu kalai panonto wa kipanya mi ano ampanya mkwaka anakoja amwari nyuma hire amwari nyu na malapa ali oli manna lima ma huchape sini mwahia akora miano mchunanyu we mkakwa nje mketele mti ana thandre kuware si
2: olelo ito
1: enere ya babi si aya ken kuma rumu akihia ona mkosa mkwaka ba mthela enere o zwela ye miana cho akihia nraya harwile winyu wan aya nywa le mari ba vothene vano yo hiane na thela na mthela munna kole bali o na mthela mwanaka mwalane lanyu tisini akora nata oni so urti waka wo awo yam higuitari hazi wende chweni amwalane nilaya wo mkuso wa munya akala mayu miyano maninyo leke chuna wahawe wa mkuse ala rimo hiya na mwefoda wikuitari mkwanto haye haye mwemmo
2: kirene otela ovilela
1: otela ovilela hiya avwe cheke na unku otela ovilela eche kwa chungu ala meke niloko hawe na kala uyehu baba yolo neibwa anchara yele yolo chiwa ona mkarati vancheko ni mikino alela we asina ke no le la ye nya chumare mu che ko ma che ko ni ye hunri ma che ko ma hu na ka ya hu ni vilele o khalo na mari hiwa che ko yo hipo yo so pri yo hitu me diwa mthete mu re pa na he kala no mthete on ye buya on ahi kan ne korwa yo to ma mthete ti asa ti apri di ten kwaye ha no i korwa ne ma le ni vilele ne re se ti apri di tan hiku ni mo hona ndira wo karate mothete wa khala no yo le wa wara o ware yo wo omruem kaiwa karatena ya muye o vilela aya thana rekonyeseri wa gulu aya no puela wa gula mara kayo la yaram khala fento kwa tiana ke nanko mira banka khande bo hakariwe nanto rakiva hiwa porque en que to mem tete mdopa no le thona onna onno ne lamo mkarate na we mlopa no rke acho ye site te aprile iron kena no ikorwa we a we na mo li hana ke na mo hela mahuvi hawe we o kenye ko ncheko he nampwe ya yeho kinale la ya la rimacheko mwaya yeho hindi macheko mwaho ovile la pahi ate okale sapana iwa otheli wa muluku rapa wihosa poto warelo halonika ethoni ri chenchenche ohe kale sorti hon teliwa ho ele teliwa muluku rapa wihosa otheli wa naiwa rapa mdu otheli wa muluku wimaliha muluku nawona entao por isso o teliwa asenna ko ofuende we mikrivan cheko mvaka o vilele yonanara yapure aya hanlapa annalapa hanova ha annova ha ni vilele onan vilela na aya tanhi kunendo muloko rependa yevo
2: sureno kala muela kon mairona ino sivelani sha olya dihen
1: en ke siveloya
2: nera ngoma ma kale semana mo hapen ye muni wala ani ke semana elenki die
1: miano ena ke se velo ya ken enyewe ikuseka apeye ikuseka helena chuva tomata ya mwemmo oli ukimchonyere kimaneni ikoko ikusento ke nipana kakatale kimruwe nanto rataraka kimwaka nyere ni mukai wa farinya o titiwa kiruwe nto nanto rataraka kakatale nipa ke karathi eka rafa ake mohaya servesha miano miki na ngu kena neta miano epereso akiri anacho no kena nguri aso nakuo kimkosento kimkarati hente bani pani kimwerento ha nachuva kayole mnyewe mmemu nanto raturaka
2: mana mui hayo mwapea
1: miano
2: mana mwapea hay
1: enyewe
2: mana mui chete kwene omuhela bichito
1: tena kenda kusenyewe ile kikuseka apeye eka pule poku so kiveihema kumkwache sepola. Nao, kikusenye wele kapeye. Purkenye wele yokala ni mwari na kinkere kihintunaka ke mwape ya kineha. Kikusenye wele yerkapu. Mahi ya loopa chera. Ananka. Kiveihemo. Kichikere vaiko. Nachuva kimuhelemo. Ani into rapata, rapata, rapata, rapata. Nachuva yole. Nachuva yole. Nachuva yole. Sepola akakaka. Tomata akakaka. Kimuhelemo mwani rapata. Chuho teni nimwe. Babele ntene raiva nona chuvo na malo hichwa. Handleva no kinone kurtura. Niki hihende na nehe kinone kurtura. Kikusente kwa kwaka. Kiwame eko koyele yopa chera yotikane. Kere monto uru. Yere nto pata pata pata pata pata pata. Yere para para para para para para. Vakandene yere rapata rapata rapata. Kere nto kokole kukuhi. Porque koko yele to weno chiki yera voyichwa saa. Eko kwena male kwa ushtu njuhala muna chuvandelo. Tengo yi chweva kani yerere mweta pata pata pata pata. Nya wakoli. Mwenye kanto kikusendo wali. Mucho haruaka. Pote ayaka ya ruanua. Mwapenye ni kika penye nyewe. Ula namuja yeyo. Hiyone kikuheva mese kunulu. Eko sabi ya wakala voloko. Kiloko yo warimtishela ni mwema. Yerikiru heli voloko mvaya. Enaywa yo hala mparose kuwa. Enakiko hayo hala mparose kuwa. Kerayo hala mpanela. Aywa tapo. Osaku wa baba anto yere. Nchempe no firtaru wa ulatu. Enyewe yonto halemu. Ah. Ena sibele pamene nchempe ulatu ni nyewaye. Si. Mchonta karati imeni tokochu.
0: Eka. Vana nto wanu melafu. Nini kuinoru weriria. Ewore ni hoi. Ewore anyo yomala. Elukulu kwanyo mwapimidu wanyo yomala. Ya pama. Otamalena mitala sei haniva hiwahu. Awi nivuwi hevo miruku sahu. Yele ne rahu yele enan sosa vamrimani na veto yele nona hu iti wapama wiana nloko thuwele ina wiru cheri hama wakana numaya. Ilukuluku yele na vahiwa huisumana sotene eora toyela. Olelo nchekuleleni Julia Francisco vamoha Angelina Saidi asima e provincia ye Wampula. Nchekulani Maria Gabriel e provincia ye Cabo Delgado. Nitomai Rosa Pedro e provincia ya Vazambezia mwahawotene ore hirigwayavo. Ninarumela wimiruku muiwalanyu olelo inahala uwo kathiherani mwakalani mwanyu. Naveto muihale nome kinyu. Mwaleli he akwinywa kina enasuela ojijimiha ontamwene. Nave enasuela uikaliha nare eri ajiene. Naveto nchijimiho no panela wavaha akai yahu, macheko ahu, emusa ahu. Naveto onapanela ya ovija niha solya, nape ahu, navahaka amusa ahu. Mwarni Diolinda Moreira mulipa alalera. Meshtra mteko onkikavihera arijasi Milton Ernesto. Avinre mawani asintamwene Janeti Wampula. Gracinda Masura Okab Delgado, Ninusha Rodriguez Ozambezia. Halani ni mrechele, Muriana Kato Ikano Ikina, sa Radio Msambika hon. Noho hiyane.
3: Makalelo Amutiana.
0: Isumana sotene, o Radio Msambiki.
4: Radio Msambika, Zambezia.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida
6: e tanto amor.
8: Anana Júnior, azuguluangu, digo Marisa Gonzirani Tiso, kuti mutakule kuenda kunyumba ya mafunziro.
9: Sai chamazai chamo nimba funa.
10: Ineni funa mazaiente.
9: Ah! Chimwe chabu inolini. Ineni funa mazai.
8: Leka tupo. Mwense muntambira mwandendende.
9: Tsoni mayavu. Mumbala nthawi zense kuti ndije bwino thangola ndikukula.
8: Unalazao. Nimba uzabomwe ana kuti ambaje bwino thangola kuti alikukula.
9: Tsono atikana anamvamvu zingonongono kusiyana na lumbwana. Ndipopo tifunikili kulye kwene kwene.
11: Mwana weleka kula jumwenjo. Amuna chadidi ambadziwa kuti akazi mbamphamu koma makusiyana.
8: Mchadidi ndipopa nimbapika dzokudya dzizinji kuti dzijedwe. Mazai nambali zakufewa za nkhuku dzimatikwimisa dzichitipasa mpfatso.
9: Junior andziwa jimwejo bwino bwino. Iye afuna mazai yense thangula kuti ana umbombo.
10: Shakudya shayavu shimba kukoma kwene kwene mpaka nimbatazi kupirira.
8: Leka tupu palibe mwambonera na njala pamwepano mwamuna ayai nkazi.
12: Mwere simiano yani sosi vasivasha muhachenre mwichu nave mukhale umbureceleni sosi vasivasha ukhala osha ni uchuna nasha.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mukiru heleni vava. Mukiru romeli honya wapama onone ihan chichi mihone epoma anyo. Vanonrim baraka ne.
1: E baraka ya pama epewe girantayam. Atokwene minister. Mukikuru mele mwere murima pe. Mulikene tokwene ulya sote.
2: Mulukure liheni otanle baraka hu. Orelo na penye ihopa sauma. Nitite nde ni koko.
0: Ihopa sauma. Chirena te posivam. Enna kupusera olya muna penye aya kirimana. Apenye tani.
1: Muna, nkarare no, muni chani wabakani.
3: Tete, mai, kinarumele uyonya hosivelani.
0: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
3: Tio maya tokwene, soja saka so teni, kinaka nyaranyele kinichanaka, soja saka so siva sivasha. Ikani kani inabaha ekumi, na veso kwea chuo teni otuma, nitoko ihopa, sauma, narikiti. Sapeyo ya murimo rimo mo, osiva.
0: Kihonai, ato kwenye presidente, kinoona wi amuna kale lochia nchichi miho momo. Makale luaya yala awapea, na ahu sinhiha chwakina, alopwana, atiana, anamwane, ya mpachera olya soya seokume.
1: Mubwelo apamai, ato kwenye minister, amuse ya alaka hiha isumana sotene, ya mkalano ikuru, enechila tumwe kume ni no hakalala.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparpwa samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: tshwanelere mo nena lo tsana ne wowe
1: mong lo tsana na ka tshopo hotere no
0: ana ka tshopo dere hai hai mo hile lwa mo chele lwa phama
1: bueno hile lwa so very very ba tong ka panya phama e
0: aha
1: ma yo pa tira o filo o lelo a ma sta ta kidney ba ka ntupa
0: ah he
1: ka hinto o wan yo na ri to radio ni
0: era ya kolowa ai wa wo yinche lana ka wo
1: wo o puwa da wo ah he
0: ana ka tso
1: pa ni da ko mi ano
0: o tsela ko fola we mo tsela mo kana na mwana mo kana na mwana inu we bo etedi weto
1: ah ko kana u apili yunwe araru yunwe etediwe ni otenle
0: ah he anka hak ya wo mnaona hai na asipu ya mwana ho asipia ho ma compadre achumu ni wana na tara allo hina achina oso o chekulela wa rea mwa hayo la ntona ni niwa maru hunya we mtana baba atela na mwana tedwa karo ya kusana wa malao nene hana atokorea hana apa cha hana achitimi ha asipu ya mwa asipu ya ya e parpare nyo wano okala wanyo hai hai na aso okro anyo na aso okro anyo na ara maarinyo wachuma aniwa nana e parpare we aso okro amuchu apu ya mwana awe mwana achuwa niwe nana cha
1: ah he akala o agina gu e hiniwa nana e kala agina gu e niwa nana entao ele ndependeri ole omu na mutela nyule ano kana to murima wo leva murima to wo hikana miko entao nyuto akala to ohu mwana miko o vejeta akala to mutu o leva entao mukamu iwa nana agora nyuto makala amiko niole to akala to amiko entao avale hamunimu iwa nanekevo ni vakina ku ahikala to kuyamu ana amutu oto ana akaleja to ole mutendanyo mwahika la nyuma kodo mpa jenre anakaleto ole to upiyamu ananyu ule mutendanyo ule anahima anereke huu miano ogitela gawari ogiruhe vasiki to baba katele keleke entao mwiwananavo mwaiwananaka onakala babale ante ya kabiri ante mga kumeju ante upira mejimu ayandre babale entao were mwanaka unu wando si weu kawe wasi etreno yo otumevo omakevavo akara odo eterno yawo yorungwa entao oni hai wakade bade koronto atu otena hu ade udeto erweke no chicha ito koronto hi asima kore ni kumane kevavo ito nyuto murege to muni chicha uleto wa manya ule mujitiwa leo to muhere koteri wa kitiwa leo weto kali mulopona to here to kotera to wa ma kitiwa leo onarto wasogura yoto otiwa leo otene ni hia no no yanre wa mulokwana we ni wetu ba mkiana to oyariwe to makolwale ule otena hu munone keto antuko asiminyu asipapanyu entao ya kalato olato mwana olato akalato awiwelela oniwelela ole to mwa mulokwana kala wiwelela to oniwelela baba de pronto mumbi veri fama agora mbe mutumbo ha akana mulima to epa wo hiwelela amunimbi wanekevo
0: Nyomo nchuna we yopachara mloje vomiko. Nchuna we wanjene onakala vomiko.
1: Aki na ku enkana miko hei honto. We yele aproveta andreje komu oteliwa, komu otela. Alieke poronto na amarie pahi, ona aija we pahi. Entao jawa hawa ito asima kolo ito yonato ule to yipi yo mwanako yiva hiyo no pachara. Yuto weyo mwanako mwiparanyu mpundreme kini pamunivange. Hawa poronto mwanyaku yaku ene nkuma.
0: Ahe nyo anyanyo ya anamani na sipu ya mwana anyo makompadre anyo highway ti hanawani
1: maji hiya no baba mwani hu atende amuru haribu ya mwana baba manyaku za kuhekumme ante o yara baba anamiravo eli entao ari baba agora vanto ayandrije eli entao niya pronto unu wati weu atuma wanyevene onkana vahidovane maito ya aprovechar en la nivaja. Y tú la aprovecharás.
0: ana aproveitará a navaja. Pat ana aproveitará a navaja. Ai lá a patin rewi e toko toko meko. Kenana mane ndo na kalani meko. Nare asipuya mana. Masokro. Ana kalani meko. Ahe. Henko ni wehere na miwa mkina. Ni we miruku navaja nahu. Winone makalelo owechile la puela.
2: And no fun, no fun song. Me estamos com a Hereque de novo. Diretamente na capa.

0: Mone narotana newawe mwana wa muhimundi hare narotana ane
1: Batarde
0: narotana ane
1: Mundo jani Elise wana kabarelana
0: ane Elise yo nka haya kamwana wa munamundi herang nka munye ni pele mwalela manya munye ni pele
1: Ache como ya que le hospitale e pure sento na leye.
0: Ah, esi sao.
1: Ah.
0: Ore mo mo esi sao.
1: Ah.
0: Du ama o to ya heli ya ya. Anna bi hanata.
1: Anna bi amata ne ba.
0: Ah, he ma se munya ne pede. Ti hi ha e mure chore mbole wa pama mwiren.
1: E vela vela.
0: Nka ha ka. O ma ni yo pa chara.
1: Ma shitane eraro.
0: Ah, mas en lelo na mane ha, makuya.
1: Ah, ana wana afitiana.
0: Ah, he. Nka haya ka nyuwano ala ya yipa anam kohere ke. I want chichi miho. Ama ara ya na tipu vahi want chichi miho ya ijedi wa kana ke di hospital. Ni was na mukwe na ro aromola one ya sushar ka iwa tanna chapen. Mano nka haya ka nyuton chichi miho la. Chichi miho na kana machu ya tela na chichi miho na kala pa he. Na teliru ehwe hiwe amosi mucho papa wewe ye yewe wo aso grawe na ka pia mana we mucho ha tokorenre
1: ah
0: mchiti mi hotena teli pa
1: mashe ha mchiti mi halena pana lela bahana cho tane poti mucho aba ha acho atere lawe na we aso grasi ya filamu ya
0: aha
1: a awoto aba ha ga jiji ni
0: Mtano baba mnaona haa, iwa mtano baba nchiti mihonelo ina wawo. Iwa chuhi haa chumatela na makeka sama ento. Womana, anto kwa hamutonko ya liwendo kumama onre wuzini.
1: Ene re ya pa hee, komu no mwa vano merema sohia na. Maje hee mbwane lele mbwane lele pa hee. Okanelo na kanchiti mihonelo.
0: Masi nchiti mihonendo hikala waya achu namu hile edi waya ala kiwa mwapa ala nakala nchiti mihonendo ahe anamu

0: Acari Amaya Bawe, Burgraco, Distrito Mutarara, Mon, non província Yatet. Kutifikisa panzizi wa memenere na ufembra vinda ichimako matatu na funya shukubaresa mpangwa za pakata paziku msikala za nchi sena kubulukira muno ntete nchivirana za provincia ya Zambezia. Na nchivirana shakulota pampanga nga ponyana na miala, munga ponyana na miala, muna temana, munga temana, muna sasantonga, munga sasantonga, muna fudza ziku, munga fudza ziku chituko kuchina kupapasi. Hangwa zapakati padziko.
1: Uchabarupa mfuma ya mpisa, utonge, mhinga pinga, na kusaka makariwa nide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, kia kumatsiku.
0: Mwankiro wa mpamfu na wachifunani kule mwese na portani a nyumbena mpepo ya Radio Msambik. Ye muno ntete njivirana za provincia ya Zambezia. Lero tabureza mpangwa za pakati paziku kule mprovincia Tete Sofala na Zambezia. Misoro mikuli mikuli da bwesefi kule mga kuti ndawa za nyampuwa nda malaria. Za kukwa na piku ya maku mawiri na plantatu na mazana matantatu za lembwa makauno kudistritu ya Magwe. Nyumba zongo umeza kusena siyana. Mbumba ya kudistritu ya Dondo, provincia ya Sofala, ikudungunya kuchepa kwa mitombwe na makininu nyumba zongumi tuwera kukonza matenda akusiana siyana. Maganizo akultiva art anatiza pedzere atsanzoma akusiana siyana a provincia ya Zambezia. Isla zinangu nizompango zidabwira sefe. Masiko lera nsiko chitatu wapita nsiko makumere na zifemba, ntanda mikale ya koni maka pikupiri makumawiri na ptantatu. Alupasirani ndine inoki konsejo kumichini kuna nzanga Marko Zondane. Mumbure watu mzina Radio Msambiki tati mwatambiro na maja mawiri. Ndawa za nyampuando malaria za kukwana pikwi mako mawiri na plantatu na madzana matantatu zalembwa makauno ku distritu ya Magwe muno provincia ya Tete. Zonsene mphangwa na Onesio Joe.
3: Mbwenye ushu utenda ne wapamuntu tayo kwenye kule. Ntengonoyo wa mikanzo watimizirika na ntemba wa kumi na pisere padzana angeseza na nzizibwa zene wachaka chidamala. Nkadamu wachigewi kucha ungumi amai na mabasa chipedzu ku distritu ya Magwe. Alonga kuti mikanzu ishi ya timizirika ni tangwe ya kuti awene alikuduta na kuiruza mbumba kuti itamangiri kwenda nyumba za ungumi ingava kupa manungo. Bridge Daboa alonga kuti chigawiko cha ungumi kwenye kule chiri kupata mabasa kusiena siena mpisa na nkatima nyumba za ungumi tuwera kukuruza mikanzu ya utenda wanyampuanda malaria kudistritu ya Magwe. Brigida ati basa likupatehu ilikukwata kuti nsiku zino ushu utenda wanyampuanda malaria ukuruzike pangono na ipyo aganikira kuti anapitiriza nayo basa tuwera kukuruza utendo noyu mkati mwa distritu ya Magwe.
4: Temu sensibilizado wa populasan nas boas praticas de saúde que é para poder evitar alastramento dessas doenças.
3: E ficou no terceiro zambumba kuti ziwe njira za kujenga matenda kusiana siana. Tina chikrupigo cha kuti na mangarade ya imbu ada kwanisefe kugawa kutomira mwezu da mala mpaka na chino atayo mikanzu ya utenda wanyampuanda malaria ili kupunguzika nsiku zino. Ife takwanisa kugawa mangarade ya imbu kuri andu akukwana pikupinomwe madzana manai maku manomwe na awiri takawa mkati ma mpisa pionsene pia munu distritu ya Magwe. Mwenye kundwi nango tiri kupitiriza basi na kupereka mangaradi ya imbu kuli akazi anapa manungu angabwera zapendi wa ungumi yao mkati mwa nyumba za ungumi.
4: Continuamos também a distribuir as redes mosquiteiras para todas as mulheres grávidas na consulta prenatal.
3: Mzama neyo ya mafala ya Bridge Daboa. Nkadamwa chigabi kucha ungumi, amai na mabasa chipezu kudistritu ya Magwe muna mprovinsi ya Tete, mbalonga kote utenda wanyampu anda malaria, uliku kuruzika nsikuzino dombo ya basa iliku pate unkati mwampisa na nyumba za ungumi pa kweruza mbumba kuti idziwe kujenga utenda unoyum.
0: Tichitulendo kuenda kudondo provinsi ya Sofala kuna mpango tulunga kuti mbumba zikudungunya tangwi ya kukonda kuoneka mitumbu ina makininu nyumba zongumi za kusiana siana. Weleza mpangwezi ndi Joki Sambi.
5: Mbumba ya distritu ya Dondo mkati mwini provinsi ya Sofala ilikusuma nzizuru tangwi ya kusoeka kwa mitumbwe kumulikira mbuto zongumi. Alikupemba ala kusogoro terakuti aumarisi nseru bosibosi kusuma kwane kwa hiku papakwecha pansi kwa chiposi. Panzi zilichitwa banja ya kulimirirwa na nkada mwa nyumba ya nyamwambu mkati mwa provinsi ya Sofala. Mbumba ya Pemba mbalonga kuti anthu onse nangaenda kumbuto ya ngumi. Nsero ndubo zeno kusweka kwa mitombwe. Alonga kuti penepe ipi kuchisa kuti anthu nsizunu wakala kususumika. Alonga kuti angasi ya tenda asaenda mbutu zinangu mulu mna kusa mitombwe za kunda kapa katipa utongi. Akuteka zinji pa iwo asachimwana gula na tangu kusawa kubiri tiveni.
6: Anangu akakana simima nafika shpitali amarabara kwa shpitali. Tukudawa kuti mutibeseo. Tibeseni ono mutombo. Tinga kumagonoyo kwa anonanga pana mutombo.
7: Tukulekana marmashimu shpitali. Tangu ya mitombo ya memu pepo tinatitipi kweli. Mutiro soroferera sundene. Tinabuka muzi malaria ife tipenu penu nga fika kwa shpitali nukonu kufaramasia. Fika faramasia nkabeko mitombo.
5: Nkada mwa nyumba ya nyamwambu mprovinsi Sofala Antonia Shar alonga kuti ungume ndintaba wa utongi udapasao kuna mwinchi. Malonga kuti iyo nzizuna nate petinchi ferano na mbutu inagawa mitombwe. Tila kuti wadziwa kuti ndupu dodome kudoneka pakati pa kukonda uneka kwa mitombwe ne tiveni.
8: Povo ya mafambisi ya longa ipi, ipi, tisaturua idalongemo ya niseji ile na titichiti. Pinangu pidalongwa pano, pina titichitike. Agora na mwemu, ifembo, tinapisigiri, nonga mudalongefe kutipano, alipo amembro asembleya, akuno.
5: Nkada mwa nyumba nyamwambu mkati mwa provinsi ya Sofala Antonia Shari, na mafala kulonga tangu ya kuseka kwa mitombwe kubulikira paku chulula kumbumba pa makana lechita pa kwecha nkati mwa distritu ya Dondo.
0: Tuambuke Murato wa Armando Emilio Gibuza, unapataniza kaya na Shimwara. Tewera kutifike muzindo wa Kilimani, tikache Mary Miguel Ndapasota, batisire mpango, batilunga kutimakanizo a Cultiva Art, anadzapeza tanzoma nkati mwa nsiku zinadza.
9: Udongi wankati mwazikwa tono Mosambiki ndiwo udazesa maganizo maswa na lungwa wa mbale alina zina ya kultivarti. Tuna kupezira kuli aimbe peno achesa akusiana siana nkati mwazikwa tono Mosambiki magamaka bulikina nkati mwaino provincia ya Zambezia. Maguma oneka bulikina pano panzinda wa Kilimani. Mwenizwani kuti maganizo zibozi a kultivarti nitowera kupasa kubiri kuli achesa kubiri zibozi nja kukwana pikwi mazana matatu peno mazana matatu na maku mashanu. Mwenye kubedewa zibozi na tiende mpaka piuru pitatu pia metikashi. Pinafuneo benebale mkupezera kule chesa toera kwa nisi kufamba ninga muna funikirebio langanira uzwisi wakusia na siyana. Mpango za mwazo kule radu Mosambike na ngaramu mkati mwazikwata na Mosambike ulikila pakulu ngandara udidi kundi ya Zoma Ivan Bonde. Mwenye iye alonga kule radu Mosambike telepano.
10: Pretendemos fazer nos próximos tempos é aprovar aquilo que é o Estatuto do Artista. Mas antes vai passar, obviamente, por mais uma harmonização nesta província.
9: Apa Ivan Bonde alikulonga pangiza kute. Iwo sukuli kwa ndima nanziru zibozibozi pa maganizo a Cultiva Art. Anati kwa nisi kulanganira mapaso penu ntemu tura kupezera kuli ache sankati mazikwata na Mosambike. Makamaka munu mprovincia tuwera iwo ziboza kwa nisi kufamba langanira mitemu gopesera kutahika penu kufamba ninga mkonda funika. Angachitaba sao achitaba asa langanira mitemu iwo zibozi. Kondinango Tava Ife Nkadamu kundi ya kulanganira udidi wa achesa pa Uniao Europea mkati mwazikwa tribo Sambiki Pablo Ribeiro iye alunga telepano.
11: E o objetivo aqui é aproximar os jovens empreendedores que ainda estão a iniciar o seu percurso profissional como artistas.
9: apa Pablo Ribeiro alikulonga pangiza kuti inde na ipyo ndo nakupezera kuli achesa chisabuzibuz nkati maziku atwino kwanisi kuona ntaba iwo achitibasawo langandira udidi pina kwanisi kuona chipezo chibuzibuzi na chipezo chinechi kwanisi kufamba langandira utukuku wa achesa mapeto tafa angasi achesa muno provincia awa akalina anthu pama kumamba zibozi nsiku ya nchipiti subada ino mulikira pano panzida wa Kilimani.
11: Portanto, temos aqui uma série de conhecimentos que vamos adquirindo. O processo de legalização, contribuições no INSS, que é positivo, né?
9: Apa iwo, alikulonga pangiza komerwa, tangwi ya maganizo a kultivarti. Alikupangiza kutipende bilo na lipeze kakamwe, pinda kundi nango, uzuisi ulina iwo. Ndi unatupeze, tangwi pa, uzuisi kuzibos, ulipo unango wa kupangiza kutichukulu, ngulembero blikila pa, INSS, toera, sukulikwandima, mpamvu zingamala akoni sikulambira kubiri bulikira pa ankhonda INSS toera kulagalira ukomeke wa unthwawo kwenda na kwenda. Ndiwakhali mafala a angasi achesa akhali na anthu pa maganizo a kultivarti adoneka muno mprovinsia makamaka bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mchipiri sumale ino.
0: Tibwerere funda tako mpaka muno mprovinsia tete muna mphango zonga kuti kubiri zokwana pyulu makumanai za mitikenshi zikupatiswa basa ku district ya Shangara pakumanga mbudzo pizera mwinji onezo jo na mphangwa zonsene
3: kobiri kupiringana mbondo pyulu makumana ina piwiri ilabuluswa na nyumba ikulu ya khoyo ya madziko pansi Banco Mundial ili kupatiswa basa pakuchimika mbuto zakusiyana siyana zakutendezera mwinji ku district ya Shangara na kobiri nei pali kuchimikiwa masube mawiri akupenengera ungumi wa anthu mbuto kupatira basa masharota mawiri na kulamusira pontho patsa masubi amafunziro akupana mafemba pina na nchini wakugawa madzi ya kumwa. Pinthu penepe pina tipitendezi anyakufunza kupiringana madza na mafemba akutomera buku ya kutoma mpaka ya chifemba toera. Ane wakwanisi kutambira mafunziro mwakusowa mpinga pinga. Governador wenu provinsi ya Tete Domingos Viola aenda kaona chikaya mbuto zinezi ziri kuchimikiwa pakubukira muchipedzo cha Banco Mundial mbalongo kuti penepi pina tipipedzere mabasa a mafunziro pina na utambaruki wa mfuma ya mpisa.
12: Vimos a qualidade dos trabalhos que estão a ser feitos, muito mais na componente de resiliência.
3: Taona chikaya basa iri kupatwa pakuchimika pinthu ninga pinepi, makamaka tikutsanzaya thangwe ndi pinthu pyakulika kakamwe. Na mchidzidzwa kale tsiku zino tsafuna kuchimika pinthu pyakulika na thangwe ya kupinduka pa makhadiro kudambo. Thangwe kazini kazinji, ngoni kapyonzi, masubi ya mafunziro saweruka nsoyi, bwenye pidaonefi pano ndi pinthu pili kumangwa mwakulika kakamwe. Tunyezera kuti tinapedza pikulu anyakufunza kuno pali kuchimikiwa masubi mapfemba pepi pinapedzera kakamwe mabasa a mafunziro a mabuku kuno. Pano chinapembefe chikulu nchakuti anthu akwanisi kudziwa kukoya mwadidi mbuto zezi. Thangwe kazindikene tisapereka pinthu pingamala kuchimikiwa mbwenye kukhundi ya kupikoya mwadidi ndi bechi kulu. Thangwe pasaoneka pontho chitako mbwenye nayi ndi basa inafunifi kupata toera anapia nathu afunze pa mbuto za kulika, mbuto za kukumba, mbuto za didi mkati mwa nyumba za mafunziro za muno provinsi ya Tete.
12: Mas esse é trabalho paralelo que vamos fazer na perspectiva de termos infraestruturas seguras que oferecem melhores condições de aprendizagem para as nossas crianças ao nível da província.
3: Nzama na mafala ya Domingos Viola, nkadamu wa utongo muna umprovinsi ya Tete, mbadamala kuona chikaya, masubi ama funziru na mbuto zinango za kutendezira mwinji, ziri kuchimikwa nkati mwa distritu ya Shangara pakupedzerwa na kobiri idabuluswa na Banco Mundial. Kubukira muna mzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Wapichita Onesio Jo mpanyulika kuenda kutari. Ife tukubwerera ku Gorongosa, provincia ya Sofala, kuna mphango zilunga kuti kwene kule, kwali mwanzamia zokwana pikwi dzanebots ndi makumatatu na zinai zidapha poso mwakuti kuti mudzaone pa mzwalo ya kutoma naipyo njala nkhabeko Joki Sambi.
5: Distritu ya Gorongosa chizikiro cha poso nzizunu chilipo na ancha sakulima akwanisa chita mabasawo ninga mwakufunika pakulima nzamia zokwana dzana na makumatatu na zinai tuwera kwanisa matolada madzana matandatu wa ulime wakusiana siana. mkada mwa distrito ya Gorongosa alonga kuti iwo asachita base kuluka kamwe ya kweruza kuna asakulima tuwera lima magowa pontho na mkwetenkwete mwa mapiri na njimunemu na mazi mizizi yosene pontho alonga kuti mpaka nzizuno iwo akwanisa matolado kwa na maza na manai. Pedro Museng alonga kuti asakulima asafata basa wabuzi peni na ngasi, anyabasa chikawiku cha mabasa ulimi. Anafunzisa sakulima ntundu wa mbeu, inakalikira na zua, na inapezera pamizizi ya wakonda vumba kwa mazi. Tivene.
13: Ife tikada sasanyira, kitarzi na kwana, o kupringana, 134 maikitar, pano pa distrito, e tikafuna kona kuti podia konsigiri quase 608 tonelada za maprodução wa kusiana siana, Ipenepo taona kuti ate chinchino pelo menos primeira época ta kosa kuona pintu pia kuja. Tinafikamba ate chinchino tukulonga kuti jata pringana ninga usika mu 403 tonelada. Ndiyo pinepo tukulonga kuti pinatuangisa pangono kuti kuja tinajambo pangono atefika mpaka wa marimu kufiko.
14: Pisalimu efe ndi pizinchi, majinenga mnazio kuti kada distritu, inapintuwe api naronga yu tinafunika lima maningi. Tikalonga tisalima mapira, tisalima machuere, tisalima mapira manga. Pepe pra kuja, posu. Majiparachida nyagoso, mumuho tigorongoza, na dinyero subwena mzaona, gorongoza kubukirira na utambaluke. Tisalima socha, tisalima umpeza, wanaronga salonga shitowe, mwono mgorongoza. Tambe, tisalimambo o chimbamba. Então, pinepe tisalima para kugulisa, pinango tisalima para kuja. Pinango ndikuwa panga, pinango ndikuwa kuira, pinango tukuwa imbira kwene ninga zoma. Bitafunza pene utabare, nompodi kugulisa, kumida yensenene, puruki chilukubwera kukonda kuoneka kufumba kwa mazi chakachino. Anya kupata na mitemo na aparelho analonga tangu ya kufumba kwa mazi, akulonga uchakachino kuna problema ya fenomeno El Nino. Fenomeno lino funalonga kuti mazi nga kubwa deretu. O ananga kwene senene mba malirato, liposhi nga kubafi. O anazagwa mazi ndembu dembu.
5: Pedro Musenge, alumushitadoro chisiritu wa Gorongosa, na base na patu wa kundi ya ulimi, na kuchita kuti posu iganikirwe. Kuna mbumba inkati mwa distritu ibozobosi kuti inayo ndichikwa cha inu provincia Sofala. Kublikira pano pa Beira, Joki Sombi.
0: Wapichita Joki Sombi kuna kutari na matu. Ife tibwerele mfundanta kumpaka ku provincia ya Zambezi kwa mpaka mzumangu tindari ya Frelimo ikuweza maganizo kufuna kuina usanguri wa nsiku zinaadza kufuna kupoko sera mizindu tongereka ya Kilimani na Alto Mulokwe. Step time Miguel da Pessoa.
9: Ndale ya Frelimo katima ino provincia Zambezi ya ndiyo pa maguma da chetua telepano bulikira kumokuba muno provincia aweza Iduna funika kulimbumba, maka maka akare apano pazindo Kilimani na kuwa Alto Mulokwe. Na hipi opi na funio bidepale nkukwata, mizinda kutongere kwa zibozi, tuwera iwa kwa nisiku itonga, langandira ulidi wa mbumba. Ziwani kuti, zinda kutongere kwa bulikira apano pazindo wa Kilimani na Alto Mulokwe. Ndiyo ilimanja mwandali ya Renamo. Mafala alungwa telepano pa magumba da chetu wa inde. Kumukuba mbalimirirwa nangada mwandale Frelimo muno mprovinsia Zambezi penu mulembe wa kutoma. Mulembe kutoma mwandale Frelimo, Francisco Nangura alonga pangiza kuti penepale iwo alikufuna chitampamvu zosene tulakulangalira ulidi wa mbumba. Nakuti anthu anakhala mbuzibuzibuzi makamaka ninga mizinda kutongereka ya Kilimani na Mulokwe ndiwo unonge funu nzizi. Alikutama nyato pinafunika penepale tulakuti iwo abuzibuzi kwanise kulanganira ulidi langanira kupezera kulimbumba inakumanika mbuto zibozi.
15: Esta sessão tomou várias decisões, dentre elas a recuperação do município de Kilimani para dar dignidade à população aos municípios de Kilimani e de Alto Mulokwe.
9: Apa, Francisco Nangura Ninga, Murembi, wakutama ondale ya Frelimo, muno provincia ya Zambezi, alikulonga iye pangiza kute, iyo opa, magubale chiteo. Kwa nisa kulangalira udidi, pinipale chukulungu kulangalira udidi wa mbumba. Alikufuna telepano kukwata mizindo kutungereka ninga ya Kilimani. Tangwi pinafuneo tulakuti mbumba ikana makulika kundinango kwa Alto Mulokwe. Tuwera mbumbe bosibosi ikumaniki pa kulika na kutungefuno nzizi mbutzines matungiro kufamba udidi nkabe. Iwo aona pinango pizinji kulangalira udidi wa mwinshinkati mwaino provincia. Makamaka bulikira mizinda ya kutungereka.
15: esta sessão também apreciou o desempenho do nosso governo, o Conselho Executivo de Representação e Conselho Executivo e Representação do Estado.
9: Awa, ndiwa kalima fala a Francisco Nangura, mulembe wa kutama ondale ya Frelimo, muno mprovincia Zambezia. Ulikira kalimane, Miguel Ndapasowa.
0: Wabichita Miguel Ndapasowa, gona kutale na moto. Portani murukuva mpangwa zanchisena, zapakati padziku tuluma provincia tetso fala na Zambezia. Tiburesi za mumpu, za munu na provincia tete na Onesio John.
3: Mwembe otongo eno provincia tete, Cristina Mafumu, alikucheuza mustadoro mupsa wa distritu ya Angonia, kuti aprekeke pa mabasachi. Zamele ya mafala, ya rongwa zuluwe shichipiri, panzembe ya kupasa chizo Archimedes Pensado, ninga mustadoro mupsa wa distritu ya Angonia. Cristina Mafumu acheuza Pensado kuti aende kagwandize midungunyu ya mbumba pina adziwe kuchidzirana na mbumba toera kukurudza nyatwa zikutambewo kwene kule. Dziwani kuti Archimedes Pensado mbadasati kutonyiwa kuti akhali mustadoro wa distritu ya Angonia akhali mulembe kutoma wandale ya Frelimo ku distritu ya Makanga. Mbwenye iye aenda kapita pambuto idasiwa na Carlos Matimbe. Mulembe otongi weno mprovinsi ya Tete alikubecha apati basa a chigawiko cha Migração kuti apitirize na basa ya kukurudza umbirimi wa kupweta migano. Cristina Mafumo alonga kuti alikupidziwa mwadidi mwene kuti anewa ne anambuto za kulikaza kupatira basa. Mbwenye Pepe sikulonga kuti anakwanisa kubwerera nduli na basa kutimbana na nsambo kupweta migano. Mbwenye patsambe da werengwa na Pedro Pene, mkadamu wa chigawiko cha Migração na provinsi ya Tete, alonga kuti pakupita kwa nthanda standhapsu kutoma za makauno. Aweni alembera anthu anyakuchita ulendo akukwana pikwi madzana mashanu kumi na pinai, madzana mawiri makumanomwe na ashanu. Pinepi, perikupangiza kututuka na ntemba wa tandhatu padzana angaseza na nzizi wadzene wachaka chidamala. Utongi ulikucheuza machapu makuru makuru kuti awangise na kuchimika mbuto za kutendezera mwinshi. Uchuncheuzo uwarongwa na Cristina Mafumu, mulembe utongi weno mprovinsi ya Tete, pa Maguma Dejite na kulokulu wa chapo ya Mozambiki ilifita bako na nji inei ilikupedzera mabasa aulimi wa Fodia nkati mwa madistritu mashanu ama provinsi ya Tete na Niasa. Cristina ati champo ya Mozambiki ilifita bako isatongwa kuperekeza kututuka kwa anthu mpiso omu na ipyo anewa asakakamizwa kuti achimikembo mbuto za kutendeza mwinshi makama haka ninga nyumba za ungumi kusasanyira mwadidi misewu na kuchimikambo michini ya kugawa madzi ya kumakuli mbumba mbasi ya kupola mijigo. Pakupita kwa nthanda standhatu za kutoma za makauno, utongi wa nzindo kutongereka wa Olongwe distritu ya Angonia wakweta kubiri ya kupiringana mbondo piulu kumi na chibodzi na pikwi madza na matatu kubukira mumisongo ya kusiana siana. Pepe perikupangiza kututuka na ntemba wa piwiri padzana angaiseza na nzidu godzene wachaka chidamala pada kwete ukubiri ya kukwana mbondo piulu kumi na chibodzi na pikwi pinomwe. Ndi mafala darongwa na Evaristo Fidelch nkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa Olongwe panzembe ya kusekera dzulwe shichipiri kupita kwa piaka kumi na pisere pia nzinda kutongereka wa Olongwe pina na kusekera mbo kupita kwa piaka makumasere na chibodzi pia luani ya Olongwe. Fidelch afutukoza kuti aweni abala kuti chakachino wakwanise kukweta kubiri ya misongo ya kukwana mbondo piulu makumawiri na pitandhatu. Ananzinda wa Olongwe distritu ya Angonia alikusimba pikulubasa ilikupatwa na utongi wa nzinda kutongereka wakwene kule wakwanisa kupezira utambaruki wa luani ya Olongwe. Awene atonya kuchimikiwa kwa mbuto za kusiana siana za kutendezera mwinji za kupezira mabasa amfuma pina na kusasanyirwa mbumadidi kwa miseu, kutatariswa kwa moto magetsi, madzi ya kuma, kulonga nguda. Awena siyansa mana ya mafala, dzulu shichipiri, pakusekera kupita kwa piaka kumi na pisere, pia luani ya kutongereka ya Olongwe pina, na kusekera mbu kupita kwa piaka makumasere na chibodzi, pia luani ya Olongwe. Awene ati masezi kwa uneka utambaru kwa kusiana siana. Pasa funika kusasenyira madidi nsika wangwenya tangwe kwenye kule kusaguliswa unyumunyumu wa kusiana siana. Usasakiwa na mbumba ya provinsi ya Tet pina na ya maprovinsi ya nango a muno Msambiki. Yafika kumapeto Zulu Chichipiri, mfendo ya chikumi na chisere ya Madzoma kusiana siana akachitwa pa Luani ya kutongereka ya Ulongwe, distritu ya Ngonya. Yagulukira pa Madzomanewa Misoka, makumatandatu na minomwe ya anyakuimba na anyakuvina Mbwenye. Yakwanisa kunomozi wa Misoka makumawiri na minai, kukundi ya Madzoma Agule Wankulu, Chintali, Chinamwali, Chiterere, Ngoma, Kulonga Nguda. Kumapeto kwa pia onsenene pia ni Misoka, kumi na minomwe, ndiyo datambira mioni ya kubiri, kutomira pa Mbondo, Madza na Manomwe, mpaka Chikuchibodz na Madza na Mashanu.
0: Wapichita honeze jo, kuna kutari na matu. Ife tisambirire Nyanza ya Chiri, tiende provincia ya Zambezia, kuna mpango nga kuti mashafieri atatu akomeru wankaidi muzindo Kilemani provincia ya Zambezia tangwi ya kupezira na kumaziko kunjo kupita nchikumukumu munu Msambiki. Mafalawa longi wa Dzulo Chipiri na kadamu anangininda pa mfambiro Abasa akulindira migano na maziko wa kunja provincia ya Zambezia. Ana Converso alapapacha kuti awa mashafiere akomeru wankaidi tangwi agumanizwa anana kumaziko kunja atapita nkati mwa provincia nere nchikumukumu kubulikira kumaziko ya Ethiopia, Somalia na Bengale. Iye pa kucheza na nyamwa zambangu njimena pepo ya Radu Msambiki alunguma fulanewa pa kukumbuka mapuando apia kamaku mashana chibodz fuku nengenina apia migandu maziku wa kunja mbila pampiwa munu Msambiki. Nyumba ya kukwela mitembo ya kunyumba kuru ya ungume ya kumupea kuuntereru kwa provincia ya Zambezia ndila tuma kupata basa pa chipose chidamala dombe kukiwa michini inango mitra. Zwani kuti mkati mwapia kapiwiri, andu wakatabuka, angaferwa, na njaka sopa kukoya mitembo ku distritu ya Mopeya. Mushadolo wako Mopeya, Honorio Vaish, alungwa kuti tangwe michini mitra ya kutondole sambuto kukwela mitembo, panisa kuti adzinza kwa nisa ukurumbanyika mwakusowa madodo peno mwakonda kalanabifu, mbwenye utongo, samedesa kubizo kwana, piuru piwiri za metikash, tuwera kumanga nyumba ile na kuchimika michini mitra. Kudistritu ya Inyasunshi ndiko makauno kudapiwa matulada kukwana pikwi makumanomwe na matatu aposo ya kusenasiana panzalo ya kutoma. Angareseza na mizizi vozibozi ya makadamala pakonika kuchimizirika matulada kukwana pikwi pitanhatu. Ninga muda pulongera mkadama ninda pia ulimi kudistritu ya Inyasunshi. Veronica Mpangwa alamba kwecha kuti iwa kulangiza tsakulima udidi wakuduta na paza tuwera kutunda njala. Tepulafuma petu na Mpangwa zanchisena zapakata paziku lero chitatu papita nsiku makumera zifemba ntanda mikali ya koni maka pikupiri makumera na pitantatu dungi futi ndawa za ukwana pikwe makumera na pitantatu na mazana matantatu za nyampuanda wa malaria zalemba makaono kudistritu ya Magwe munu provincia ya Tet. Kudondo provincia Sofala antu kudungunya kusweka nkanzo kusweka kwa makininu nyumba zongumi za kusiana siana. Zinango Mpangwa za provincia Zambezia tulunga kuti maganizo kultiva art anadzapedze ya Tanzoma nkari provincia Zambezia nsiku zinadza. Akupasara ni Mpangwezi ndine Inoki Konseju kumichinu karinzanga Marko Zondani. Mumburu matu mzina Radu Msambiki. Dar es Salaam masiku adidi.
1: Mpangwa zapakati padziko. Utabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mhinga pinga na kusaka makariwa adidi.
2: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungiro anjisena kia kumatsiku.